le itu tu irwa yang kang juriman risa irwa di itu lab ba sara to po chu ko yo kan ka program kirwa kasi I por da bikin dev ji hani poran upten ni ya ka program kirwa ni ke film hindi ta hani por open up gp irwa de chim ne ka film ms dhoni kirwa ko di itu jap ta pembon der wa di itu beza brian

0: Hani por amiga program yang ga kisan bani haya to wa ka rukom ri ya uknyang muka tanang kong nang chap ekuble ye phi ki perlok ki wa awas nyau ya gani ga warta na gani ga studio hejing ya to wa ka rukom ri ya uknyang muka kamjo le ye kong elmare ke jing emlang yang i yuluti wa gani ga rukom kalam yang i man ko ko ejing mento ye phi ki perlok ki wa awas nyau te hani por sedang nak sesendan ya gani program kamwa jo snyau em lek vir jo le ya gani ka kam wo khnyang mukahi manu khnyang wa ri o chaki thau ki warap chin ni khnyang le jo ri o le semi outdoor nong ki wa hepor dang khianu ri ki o po yu wa manda rap charan no de ri o salaj kamut
1: wa hoi
0: bai a temot de ri no yo hajrong bai ki den sna tho i wa hajrong ki den salaj hap u cha ye ka sngi ye ka ler yo slam kam te em kamile de jing ya dai o dewa jo tomo in hong kong lagi tri mo sri khnang ya dai o na ga te jing cho re slap na ga jing wan bam gi ni ki khnyang a ki sim a o ki wi wi ta wa te kam te he por wari ya u ni khnyang te kwa na phi kong wa ki de ki tiar ki tar ki wo pon em kam he por wari o po yung kat badang khian no
1: ko ble ji bon kong leng do ani kan ta ni ba kali phi nga te ngal he ni ba khnai phi chang tiar gitar gitar gitar bun go man ha ga tin phareng than da bun go tang le i man katu kat ni yong nong gan dong i mal dio te o khna da ni i para i para pana ri wa wes nya tho i ga man ba gitar gitar gi ba em kam yo ri yo ni khnyang da man nang kong da em kam i ti gi pdung pdung gi ba bo i o mai pari wa ngwa dang khianu teh nagi tegi pedung wanda MK kami segiti ki ki mounting brush ni ku angki kam ki brutman yo transfer won yo o nok te u pedung hagi de teh nagi te ban go len de kite ki butterfly cut char no wan de mut kite ki wow kso pengkso i tablet he parwa
0: pengkha
1: pengkha tablet ma pengkha
0: berleng berleng
1: berleng te ki ki man ki kenjaka ki ro yo ai de ni si ki ro le MK mi te ke wa bon ma MK tamare than ki ong ki nylon mosquito net na man ki ni ki musri ki puri amat na ong che e ta ngam man hom ni nu khnyang muka ta pen MK mi ki man temo yo de ni de ki tu man yo yo dam ki ni sim ki do wan ba khnyang te MK ma ro ki te ki bambu poles ki din chicken ma ki wo ki wa ya o hyper transfer yo to khnyang da mot ya o rai de ya knap ya o yi te la de mk mi bun cha gi tiar bon gi kam gi ti gi sla wa ya pro la em ba ki gi sla ki dry leaf jalis na ong gi man gi te la bo i ki ya open mk mi por yu wa sabu hyper yu wa pen sap te mot di te ha te sabu bo i ki bun cha gi tiar gi tar te gi tiar gi wa open mk mi yo pen te ni gi sim wa wan bam yo khnyang le man dab mk mi bun ba gi tiar gitar te man la khana ri le mi ye ka mo hi wei wa sai bi le man hek tin yong i man ti par tu ji ki ti bi hek tin phareng te do ka te khana ai te sai bi le i wa mk am to man mk am le u sa ju pung khoj ha chwa wo ri yong ni khnyang te man wo ro gi ja khnyang le man gi wa ri ha po ga ni ga sri culture department man i man mk am ba i te i sa ju pung khoj du mk am ba แต่ชาวเรียวนิวยังมากกว่าและเอ็มกามีอุใส่ปุ่งโคยิอีว่าเมียดโดต่อหาชาววงปุ่งคาบเลยนี่แต่บัดให้ใจปอดปุ่งโคยบายพ่อยในยุงอิเซมยากิเตียร์กิตาร์กิว่ามุดิปุ่งเอ็มกามก็กองนะพี่วันสเปนกับมนุษย์องพีงานกว่านอกวงมันพีกินีกับดันยองนิวยังมากกว่ามาให้ปอดวารีกับมัน
0: อย่าพี่กองกินีกิจขยังวารีอีมะเอ็มมูนักจังกิกับดันkata kecing lah luti yang o em na do ke kerdan peleng em so kerdan mah na do ke kerdan peleng ha kerdan kenyang ngate ya kerdan nyang i wa kata kerdan nyang long po ni ke kerdan peleng hi khut ki ka ke x stage mah kini ki peleng yang ni kenyang muka manggi kala rong brown rong kete mah rong narap he ki ya gini yang gini girndia ki tarap man rong kete ki ha ule ubo ya kini ki peleng ha ki thau pedam kam wa jing chit iwa ro pra degree hadu lai pa degree ha pen chit ba
1: man ngate man kam pen pdem ma
0: ibe pdem
1: exam gi
0: pdem he sai

Telah wabi geniga program yang ide gitu ki atli girwa yang ma rimar wel suciang girwa yu e pri u ham ya tesu we di rai wa ar we e pri u no ya wa bakla daya gitu girwa de biang ipor wo pun no iye geniga program girwa jaintia ka program go duan jepi na ka akashwani juai.